0: 遅い、それ遅い。
1: お願いします。
0: はい。けかじゅうのあなるばねる。
1: ラブマトリガサ、アイルカイリバネネ。アジバンバザイサラザイ。